yo si mi o to ba ku die ko tan bayi ah olorun a se yanu ma ra anu gba ni awon omo mi ra anu gba ni oluwa mo nbo wa dupe o tori mo jeje nkan ti mo jeje ni ninu ojo 77 wi pe ma se mo nbo wa se o tara yo ba mi yo ti won a ki mi ku orire lori oro na e se mo dupe baba mi mo mo lore o ise eyin o ma po si o e ma dagba sinu ara e ma dagba sinu emi o emi yin o gun fun wa o olodun o se yin ni arugbo woli e ba mi ki mama o mo dupe o mo ra anu gba o olodun yo si mi were o e